فالدين القيام به والتعديل به. أرأيت الآن مقصود سے چوکی دہ کے بچ ہے اور ماشی دہ دن اکھان دے چھپر چھپ چکے دیکھ رہا ہے کہ کدھر آ جاوے میرا تاجر میں نہیں آئے مہربان دار کا ہجے بھی نہیں ہے رائے بلان دیا کھان چو ساور پاسوں دیا چڑیاں لگ جائیں پرو پہنا ہے ایک کرتا ہے اردار کیڑی اردار آؤ آپ تو نہیں کہ پتا جرائے بلان دی ارداز سے سد کے سانوں میں کوئی بچنا نہ کن کا پڑھا پہ کر جائے کوئی بچی نہیں آؤ جڑے ہیں نال مل کے ارداز سے کی پتا کسی بھی پکار گرو سن لے کوئی بچے گا تو رائے گلال میرے تن گرو کا پیارا نالے روئی جاتا ہے تے نالے پڑھتا ہے جی پہلے صرف بولے گا پیچھے ساری سنگت چلے گا

نشاد بدل گیا نا، مال کوس کا نشاد نیواں، چندر کوس کا نشاد اوپرلا، یہ چندر کوس اور سورج کوس

جن وچھڑیا میلیا میرا سرجنہارا میرے رام ہم پاپی سرن پرے ہر دوار مت نرگڑ ہم میلے کبھوں اپنی کرپا دھا ہمارے اوگن بہت بہت ہیں بہ بار بار ہر گنت نہ آوے تو گنونتا ہر ہر دیال ہر آپے بخش لے ہر بھاوے ہم اپرادی راکھے گر سنگتی اپدیس دیو ہر نام چھڑاوے تمہارے گن کیا کہا میرے ستگرا جب گر بولے تب بسم ہوئے جائے ہم جیسے اپرادی اور کوئی راکھے جیسے ہم ستگر راکھ لیے چھڑا تم گر پتا تو ہے گر ماتا تو گر